saya menelaskan dan tahap sone kai bela devi tamongai val tawel fang fang devi tawa moto kitilani va ing